where culture lives. This is CJMR 1320, the voice of the city.

Ananya. Oh, Ananya. Oh, Ananya.

Keep it on the voice of the city, CJMR 1320. JD Music.

Скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань,

ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.

0: You're listening to CJMR, The Voice of the City, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, з вами пісня України та Наталка Попович. Сьогодні 10 липня 2026 року. Сьогодні ми відзначаємо і святкуємо День Антонія Печерського, церковного діяча Київської Русі, християнського святого. Він засновник Печерського монастиря Успіння Пресвятої Богородиці і будівничий собору на честь Успіння Пресвятої Богородиці. З його іменем пов'язують реорганізацію києво-руських монастирів на засадах суворих чернечих традицій Святої Гори Афон в Греції. Аскетичне життя Антонія послугувало прикладом та зразком для князів і простолюдинів. Він народився близько 982 року. За патериком Печерським або Отечником, преподобний Антоній, в миру він називався Антип, народився в Любичі біля Чернігова. Прагнучи душевного спокою, юнак викопав печеру, де молився на самоті. Невдовзі він вирушив на гору Афон, що уславилась як осередок православного чернечого життя. Там жили подвижники духу, постом і молитвою, досягаючи внутрішньої гармонії. Обійшовши чи не всі афонські монастирі, Антип в одному з них прийняв постриг і прибрав собі ім'я Антоній. За час свого подвижництва на Афоні він заслужив повагу серед ченців. Одної ночі ігумену його монастиря у сні з'явилася Матір Божа, яка сказала, що руський монах має повернутися на батьківщину, щоб сприяти розбудові монашого життя на Русі і поширення Слова Божого. 1013 року Антоній прибув до Києва. Відвідавши чернечі обителі, він не вподобав собі жодної і оселився в окремій печері в селі Берестовому у передмісті Києва. Після смерті князя Володимира Великого, коли почалася боротьба за владу, Антоній покинув свою обитель і помандрував на Афон. Повернувся лише після утвердження на престолі Ярослава Мудрого і обрання митрополитом першого з місцевих ченців Ілларіона. Він знову оселився в печері, носив грубу власяницю, харчувався тільки рослинною їжею, навіть у дозволені дні утримувався від вживання м'яса. Про ченця аскета пішла слава Києвом та всією руською землею. До Антонія сходилися подвижники і учні молитвами і постом, досягаючи релігійно-моральної досконалості. Потерпаючи від щоденних відвідувачів і прагнучи самотності, Антоній перебрався на сусідню гору і викопав собі нову печеру. З часом поруч оселилися нові відлюдники, їх кількість зростала. На прохання Антонія великий князь Ізяслав віддав монастирю гору над печерами, і з благословення Антонія тут було споруджено дерев'яну церкву, а довкола обведено гостроколом. Монастир став жити за єдиними правилами та статутом, перейнятими з афонських обителей. Так заснувався Києво-Печерський монастир. Антоній брав активну участь в політичному житті і свого часу підтримував князя Святослава Ярославича у його боротьбі за великокнязівський престол, і він боровся із князем Ізяславом Ярославичем. Під час повстання киян, обурених правлінням Ізяслава, Антоній перебирається до Чернігова. Облюбувавши Болдину гору, він розпочав будівництво ще одного печерного монастиря. У Чернігові він жив недовго. З поверненням на великокняжий престол Ізяслава Ярославича Антоній також прибуває до Києва. Останні роки він провів у Печерському монастирі, де 1073 року розпочав будівництво собору Успіння Пресвятої Богородиці. Помер преподобний Антоній на 90-му році життя. Його мощі і донині знаходяться у печері, о котрій він у пості та молитві ніс свій чернечий подвиг і котра названа його ім'ям. А Києво-Печерська лавра стала святиною православної церкви, що ось уже близько тисячі років є місцем поклоніння прочан. Святий Антоній канонізований в православ'ї та католицизмі. Була спроба перенесення мощей святого до Москви, але провалилася. Після початку робіт з-під землі почали прориватися вогонь, вода, які завадили забрати мощі. Сьогодні ми вітаємо усіх іменинників, які називаються Антоніями чи Антипами. Бажаємо вам всього-всього найкращого. Нехай ваш ангел-охоронець буде завжди з вами.

Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо, ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Запрошую на сторінку новин. Як ми знаємо, Сполучені Штати Америки пообіцяли надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем «Патріот». Зеленський

що на виробництво ракет «Патріот» може піти роки. Україна може зіткнутися із проблемами в ланцюгах постачання та технологіях виробництва. Ракета, яка здатна збивати балістичні ракети, її вартість може становити 5 мільйонів доларів за одиницю, є одним із найсучасніших засобів протиповітряної оборони у світі і наразі її виробляють лише у США та Японії. Керівник відділу оборони Бекка Весер заявила, що виробництво однієї ракети «Патріот» займає роки. Також кажуть, що Сполучені Штати Америки ведуть суворий контроль над своїми технологіями, і це також може вплинути на швидкість виробництва. Ланцюги постачання вже перебувають під навантаженням, а відкриття нової лінії також вимагатиме спеціального обладнання і підготовки персоналу. Деякі компоненти, такі як корпус ракети, з промислової точки зору легко виготовити, але набагато є складніше виготовити твердопаливні ракетні двигуни з необхідною потужністю та якістю. Крім того, будь-який новий завод з виробництва озброєння в Україні стане пріоритетною ціллю для російських атак. Україні радять будувати завод за кордоном, зокрема в Польщі. Нещодавно уряд Польщі підписав угоду про технічне обслуговування ракет європейських країн на об'єкті в Польщі. Наразі США поспішають збільшити виробництво ракет «Патріот» після початку війни з Іраном. Однак компанія Lockheed заявила, що для потроєння обсягів виробництва знадобиться час аж до 2030 року. Будемо бачити, як будуть розвиватися події. Україна почала співпрацю в оборонній сфері із Азербайджаном та Туреччиною. На форумі оборонних індустрій НАТО в Анкарі Зеленський повідомив, що представив партнерам ініціативу «Дрон Діл», яка передбачає не лише закупівлю, але й спільне виробництво безпілотників. До цієї ініціативи долучилися Європейський Союз, Туреччина, Азербайджан і країни Затоки. Міністерство закордонних справ Італії ухвалило рішення вигнати з країни двох військових аташе російського посольства в Римі. Їх звинувачують у шпигунській діяльності на користь Москви. Іван Горбачов і Міхаїл Астахов повинні покинути Італію протягом 3 днів. Москва продовжує використовувати свої гібридні засоби для атак на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в діяльність італійських інституцій та у сферу національної безпеки, заявила глава Міністерства закордонних справ Італії Антоніо Таяні. У НАТО стало більше голосів за членство України. Про це пише «Європейська правда». Причина полягає у рівні українського оборонно-промислового комплексу, а також в українській армії. НАТО визнає, що обороноздатність НАТО з Україною тільки буде вигравати. Українську армію поважають, Україну всі поважають, наші технологічні компанії всі поважають і всі хотіли би посилитись Україною.

З добрих новин, що українські безпілотники атакували бази зі зберігання нафтопродуктів у містах Твір та Михайловськ Старопольського краю у Росії. Внаслідок ударів на обох об'єктах спалахнули пожежі. Ці підприємства займаються зберіганням, перевалкою та реалізацією нафтопродуктів. Гори-гори ясно, щоб не погасло, так пишуть люди в соціальних мережах. Міжнародні аналітики оцінили, що українські дрони могли вивести із ладу від 20 до 40% нафтопереробних потужностей Росії. У червні Росія в середньому переробляла 4 мільйони барелів нафти на добу, що на 20% менше за середній показник останніх 5 років і на 35% нижче від номінальної потужності. Україна значно посилила удари по російській нафтовій інфраструктурі у травні. Відтоді були атаковані 10 найбільших нафтопереробних заводів Росії. Паливний дефіцит уже зачіпає 50 мільйонів росіян або 35% населення. Місцева влада або продавці запровадили обмеження на продаж пального у більшості регіонів Росії. Також до 25 червня майже 50 російських регіонів запровадили ті чи інші обмеження на продаж пального, тоді як довгі черги біля автозаправок поширилися по всій країні. У Криму офіційно діє режим надзвичайної ситуації, а бензин продають лише за електронними талонами. Російська економіка тепер шукає пальне за кордоном, а не в себе. Україна вже завадила постачанню пального в Росію з нейтральних країн. Така країна, як Росія, економіка якої завжди була орієнтована на експорт своїх енергоносіїв, сьогодні займається тим, щоб десь знайти пальне, таким чином збільшити можливість закупівлі, імпорту пального, тому що Україна завадила вже і вже Україна це зробила.

лякають, а душу ховає рекламний туман. Куди невідомо герої зникають, серце

Українська кредитова спілка Limited закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. У Єврокомісії висловили стурбованість нещодавнім рішенням Міжнародного олімпійського комітету, який створює передумови для повернення російських спортсменів на змагання. «Ці події викликають у нас серйозне занепокоєння», – сказала речниця Єврокомісії Анна Кайса Ітконен. Лідери держав та урядів на зустрічі Євради зауважили, що доки не настав справедливий і сталий мир в Україні, не можуть бути нормальні відносини участі Росії у міжнародних спортивних і культурних подіях. Це рішення Міжнародний олімпійський комітет вніс зміни до Олімпійської хартії, які можуть спростити повернення Росії до міжнародних змагань. І, як ми вже сказали, Федерація волейболу дозволила росіянам брати участь. Міністерство культури включило до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України традицію виготовлення і дарування обрядового печива, коники і баришні. Печиво випікають напередодні Різдва у формі коників та дівчат. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а баришень, як називають, дівчаткам для побажання краси і щасливої долі. Сама традиція дарування печива символізує благословення. Для виготовлення печива використовують металеві форми, які традиційно передають із покоління в покоління. Відповідно до місцевих та сімейних традицій, печиво можуть фарбувати в червоний колір і оздоблювати розписом або паперовими стрічками. Традиція виготовлення такого печива і такої назви побутує в Олександрійському районі Кіровоградської області, зокрема в селі Головківка. Старші жінки, бабусі, матері та хрещені, які зберігають рецепти, виготовляють форми, знають символіку обрядового печива і навчають цього дітей та онуків. Наша програма добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення і, як завжди, прозвучить пісня «На добрий настрій, на гарний день». Бажаю вам гарних, мирних і сонячних вихідних. Почуємося в понеділок. Наукове товариство Тараса Шевченка в Канаді запрошує на доповідь. Українська література Австралії в роках 1948-2025. Доповідач Марко Павлишин, професор емерит з українознавства в університеті в Мельбурні в Австралії. Його наукова спеціалізація – це класична і модерна українська література. Також він пише багато статей та книг. Марко Павлишин є членом Австралійської академії гуманітарних наук та міжнародним членом Національної академії наук України. Доповідь відбудеться 14 липня в 7 годині вечора в приміщенні Українсько-канадського дослідно-документаційного центру за адресою 620 Спадайна Авеню.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.

0: is CJMR 1320, the voice of the city.
1: Sniper.

voice for your community. The voice of the city. CJMR 1320.